0: زانی سے زوی زانی قائم دیوان زانی سے ہے مابونی کھن دیوان می سے جے تو دی دی کا گزا زوجانے کرے کیاں دئی مزن زا کرے چون چکوانی کرے منا نان نو زازن گوارن کھنی کھن گا وا کھنو تو چو نا دی آرو جا سے زن ای زانی سے زن زن کھنو میزنا زن گنا نان دے ای آن دے ای مزن ان کھوارن ام کھنی کھاون نو زن میزار زن گوارن کھنی
1: Cala en español. En la mañana es tu mejor compañía.